Chorana, eti iti tangata kuki arani. Akarungo mai tata to program, meti apong iti orono, e taiwa to ki toro itu, tiao para para ukato toa. Irunga iti radio 104.6 Planet FM. Chorana.